0: Alero. Okay. Guleke, awe guli mba kufuna bulungi ddala. Kukwasiza Sheikh Muwonge. Amanya gwani?
1: Erinnya mpitira Mukibi Ali Senkooto okuva ku Ikra High School.
0: Mukibi Ali Senkooto okuva ku Ikra High School. Ikra, naye tuyogera somero gye lisangibwa?
1: Ikra High School, jokolera Matugga.
0: Jokolera Matugga. Nga kusaidina Abubakari?
1: Wesinde kusaidina Abubakari.
0: Autuba tutuuse. Okay. Sheikh Hussein oyo natiro kubera ne surprise enyingi joli
2: Mukibi Ali Senkooto odira ki
1: ndira bugave
2: bugave okuzalwa
1: nzaya luwero
2: luwero
1: naam
2: mtawo niyo na luwero chifoje
1: ofecha oloteli kakenzi enenga mpangalira na mayamba ndi mulya naka oba na mayamba nsamu wete dendeje
2: jawangalira
1: yes sir
2: oli imamu ngatangataliwo
1: olumu
2: mashallah kali bakulira bulungi ne imamu akulira labo babulije byo mchikirya byebyo na mugina kusoma ngo va side chi
1: na kusoma nga va ku alif lam mim
2: na kusoma ngo va ku alif lam mim naam Ali Senkooto استعذ بالله وابدأ من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: Senkooto
1: Nakusoma riwayat Hafs
2: Hafs kali kangusumira mu Hafs badde ngukyankala nyiza

0: هدايه شكو تبين كده بنقول السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: How are you?
1: I'm fine.
0: Good afternoon. Huh? Tizi bulungi. Shoko tebe nkile bulungi. Totia. Achiri mutwe chobo shoma. Ebi nchobi nda bulungi nyo. Huh? Oba Hakimu na kutisi zamu. Aina biya Gambia wa ntuali wocha. Hakima wocha? Tanyo kena hii. Eda kutuli za buwati na hati ya Gambia. Mala kuni mauti. Hidaya. Kali tini ya bulungi. Emi ntobirina. Tini ya mpura mpura wa bishome. Alladhina idhahiruna minkum min nisaihim.

0: تبر السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الحبك والأرض
1: السماء ينو اسم برونج كبا بمونتو عاسو كتريزا wali wano Yesu nzi nagamba ho nembali mulema tubuhudo bedda nabagendera ko wasamai
0: wasamai dhati rwaji innahu la innahu
1: wasamai
0: wasamai dhati rwaji
1: sima yokedda ko kumao
0: wama huwa bil hazir
1: edda kuyo kango si kastoji mara boti ngo tutu otusibula kastoji mara otusibula
0: wal ardi dhati sada
1: gani kastoji mara ngo otusibula
0: wasama
1: mazeburunji katusibule ko
2: السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام بارك الله فيك هداية. قبضوا شيئا على جلين جم. بارك الله فيك ما شاء الله.
3: هذا يقرأ كسيب وزاعة.
1: إيه بارك الله فيك. من نام مغرم الدبوز. قبل ما نبي أقول هداية واسمي الدبوز. ها؟ ناتينا ما عند أول.
3: Nataina maanda.
1: Oda uda.
3: Namba nya, janku muzindaru. Kuchikumi mozambaka, tonye zemu enda part of Africa Radio, ekule rio mtuwa ulijo, obobwe buwomi, buwe mpaka, Eza Palifem, Schools Grand Competition, nkumi biri mu amakumi aviri, mu mukaga. Yabaisa kumukuto kwa YouTube, mwebali nyo, mwebali dala utugobelira ZDK 256 Uganda, Ogame salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islamic reminder for taqwa. Nogamba peace, peace be upon you and the mercy of Allah. Ono yani guidance report. Nogamba mashallah. Kafumbe Sulaimani. Nogamba she recites like Sheikh Mahmoud Khalil Ali. Huswari watu wa Gambia mabamu anachibwa wada Gambia ya Gambia she recites then ono wa Gambia ye Husna Husna Haruna noga matiku ulio gobelela Sala Ismail noga matiku ulina gobelela kusa ne Muti Loki noga matiku ulio gami salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Kakai Shamim Nogamant Kuali Ogambie O Allah send lighting O Lord Botu Ogambie Mwebali Mwebali Dela Kubinanti Motufuna send your washafik Kumukuto kwa TikTok Tuweleza salamu Kusane Habib Yusuf Ogambie Sheikh Habib Yusuf Untale from Machi Indie Ogambie Nti How is this was your former school Okay Webali nyo webali yedala. Okubela anti ogobelela ensonga. Tuluwa mune Spyro. Bakuleti la pichi ya masanyaraze. Jamada Luminak. Bakuleti la bulichona. Chiko zesebwa mufumbiro. Vikopo masowani. Simanya kuka. Bionobi etaga. Oyagala chi. Oyagala zinesepiti enene. Mufumo ogeno kufumbira emere. Oyagala dishes. Ogena okubela ngozifuna. Mbamba nafe abajamada Luminak. Fidaus Hija and Umra Services bakutwala kula mikolo eja Hija ne Umra kwa sani wanafate aba Plascon aba kutuusako lanji eyo mulembe. Nambanya nabanga avude Kurabiha High School yani amanya.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Edoho zino mnamubiru wale sawa ni survive energy levels ziba de waguru ateka tiguozizi zayo wansi kwa gari dobo zingaliri waguru wali na hata ina maandamo ladio alimate kugajamu kugani kakumo sana amanya
4: gangi nze Muhammad Lubowa
3: Muhammad Lubowa okuva ku Rabiha High School Rabiha risangi wawo
4: sangi wa bombo kumi na muenda
3: bombo kukumi na muenda Echarwa chita batia?
4: Nanywa.
3: Nanywa oba nanywa?
4: Nanywa.
3: Okay, nze manyi nanywa. Wawo manyi nanywa, byonabi ebimu. Enzo kubanga oye zero. Sheikh Muonge,
1: kwasi. Naam, Amadiruwa. Naam. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Uzalibuwa wa Amadiruwa.
4: Uzalibuwa, chiwudu.
1: Wa Sheikh Ribuwa. Eh, mashallah. Oh, gwenye noko salida dala. Kuvali bolise kamulamba. Siyecho? Wanku sasirimu. Eh? Olimu klasi chi?
4: Siniatu.
1: Yeah. Ogenda kufasaidi?
4: Kubakara.
1: Gina kubakara? Yeah. Kari. Bobo gina kubakara. Soma aya. Elimwe chigambo bakara utandikirao. Wajimanyi? Yeah. Njikubuzi? Njikubuli? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا

0: طيلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت
1: وإذا البحار
0: وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت بأي ذنب قتلت
1: وإذا النفوس زوجت
0: وإذا النفوس زوجت وإذا الموعودة سئلت
1: وإذا
0: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت
1: حسبك حسبك بارك الله فيك تكون غيري هو بدبي يكري زوم لبي إن شاء الله
2: تكون موسامبا كتوني زمويندا بارف أفريكا راديو إكولا إريوم تو أوليجو mwebali nyo mwebali ddala yonna gye musinziro kubeera nti ate mutugoberera kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala tuli mu nteekateeka ya Pali FM Schools Grand Competition 2026 nkyali omugabi Matovu Food nzalwa za sasa sabasajja lya Kyaddondo Sheikh Hussein Muwonge tuli naye kosane Sheikh Hamad na ye tuli naye onako olwaleero akadde katambulira ddala nga abashekhe bagenda maaso n'okubeera nti bagatta wano na wali wano na wali njagala kwebaza mwenna abayise ku mutimbagano abali ku www.palifmuganda.com mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nti ate mutufuna oba mutugoberera waliwo ne bannaffe ate abayita wali eri ku mukutu gwa YouTube ogwa Pali FM Islamic Channel nembanga mugoberera nga musinzira saidi yao waliwo abayita wali eri ku mukutu ogwa TikTok ku Pali FM Islamic page. Musa Uganda ogambe Masha Allah Musa Hussein na ogamba peace be upon you and Allah be upon you oh Allah most gracious and most merciful and most merciful what ogambye webale kutugoberera sala Ismail nogamba peace be upon you assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh okay shaki mulindwa nogamba anti kuoli ogambye Mushakir mulindwa muchibi ali nogamba anti barakallahu fikum okay muchibi ali gogena maso nokubera anti owagira abono bali kumukutu gwa YouTube Abdurrahim tumusime ogambe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Haruna Burhani nogamba Mr. Matovu Teo Naju Koshirat that I have sent you and you are happy chitegezaji onsindise era ndi musanyufu ndoza kamwenyu mwenyu akaisi zeno kansimairingo kalabe ndi kamwenyu mwenyu akaisi zeno okay wameta Haruna Burhani we bali kugoberera bali kudembe nogamba nti kuoli nawe ogoberera ono yesala Ismail okeno komawo Abdurrahim Habib nogamba nti Shirat so confident omwaga do kamala asomye bulungi ono nagamba yani Islamic reminder for takwa naga yeke nyini kati atanso kwesalira omusango araba talina kyamanyi mu kusoma ekitabo kya Allah kubana kibagenze maso nokubira nti bamunagona ku lwaliro nja kufuna yabantu batano buli omwambulire ani gwawagira okay Pali FM nga bashekhe bagenda maso nokubira nti bagatawano na wali njagala abantu batano Pali.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ono ita Ubaida Ewandegeya.
2: Ubaida Ewandegeya.
3: Esteba.
2: Ani gwo wagira Sheikh Ubaida.
3: Bonamba wagira.
2: Basomye bulungi okamala.
3: Kubanga kitabo kya Allah. Kya kusaga.
2: Kituufu.
3: Allah wakikuwa mubaraka. Omwebaza bwebaza naye.
2: Yesemu.
3: Okusingira ddala kuda kusaidiza abaana abawala. Kubanga Allah wabajjawo ne bakola ne bajjano gye tuli

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم